sa o fa susu ma fi tanga ia te oe. E le ai se tutonga. O te moe e tau langa i po uma ma fa ma fana fana ia te oe pe a manu. Ma o te talo mo oe. E le ai se tutonga. O te pupula fo i le ao a toa ma le po ma se i oe le fale mai pe ha e mai. E le ai se tutonga. Sa o fa lava lava ma tu inatu o i lea oma ma tu tongi laua oma. I le aise tu tongi. Ma o le tu tongi tu tu inatu ia te oe mo neime oma. O lo uola. O lo ualofa. O lo umalosi ato. E tausi